باشم، دای ندیم که خوش نگلسی، دای ندیم که خوش نگلسی، دلی شیطان دیر که گدسم،